0: at det går med nedre.
1: Ja, at det går med nedre.
0: Ja. Ja, fantastisk. Ja. Det er godt. Ja. Nå holdt jeg at nå må jeg få rundt det av kjøtt. Men jeg har ikke fått en her som jeg husker vidt. Det var sånn ikke å fætle enn jeg. Og det var etter Cody Carnes som jeg elsker. Christ is my firm foundation to rock on which I stand. Altså, det var akkurat man hører en sang. Han sier bare plink beina ved. Og han omsetter jeg selv. Og han sier bare, det hadde vært en sånn som han tar meg omsettet, og han sier bare skapet en av det, og folk sånn, ja, hva er det det? Og så kortet han bare, som halte jeg. Vi halte jeg som et kjent gang Horstan, og en sko, så halte det kanskje at det er en førske sanker, og så hører jeg, åh, nå har vi Horstan en sko nå. Ja, nei, faktisk.
1: Det er ofte så, at han spør, det er omsettet, at han sender som høyre, det er første utgavene han sender,
0: ja. Ja, og akkurat her er Brygven måtte i brøyte lødsyndere. Han synker om at, faktisk om hva vi gjør dere hos oss, at vi gjør dere klettene og ikke av santene, at han er trofaster, og at jeg har vågen i stormet, en fri jeg greier fra, og jeg fettelig er jo fått når jeg tog min styrke irritere. Jeg lå imot det bygd av Jesus, og han slipper aldri mer. Til at jeg tog i trykk, hvor han svitser ikke nå, han gjør jeg. Og så sier Bridge at vinter og regn kom, but my house was built on you. Og så synker han etter, I'm safe with you, I'm gonna make it through. I'm gonna make it through, because I'm standing strong on you. Og takk som, I'm gonna make it through. Og så sier man det her førskolen. Så det her var jeg faktisk, jeg minns at det var en sånn regler som jeg brøtte til, at vinterregn kom, en hus måtte være bygd til. Trygger tjat her, to er til nær til meg. Helder enn I'm gonna make it through.
1: Yeah.
0: At to er til nær til meg. Og jeg stander fast at her. Så sier han etter, I'm gonna make it through, because my house was built on you. Her skriver jeg, jeg stander fast at her, to lyser mer av vi, to hus mot er bygda til.
1: Ja, akkurat.
0: Så her kommer tverlinjen, bare to år siden er ikke mer, og to lyser mer av vi, som faktisk ikke er ute i enske versjoner, men I'm gonna make it through, bare ikke en setning som rikker av førskolen, og en sånn sjanje. Og ta minnes jeg anker amerikaner, så kom til dem og la, I like it much better in fairies, så folk som skiljer engst og føres, ja. Som har lyst til førskolen og sjønner flere fyr, I'm gonna make it, you know, it's much better in fairies. Yeah. Så anker så også, man kan, men i all det, akkurat enda mal i sannsyn er stadvekt, det er Kristus som er fasta grunn til det, at det er vi, så han må vi lykke høyre, Petter og hvert fall.
1: Ja. Yeah.

At det var sjangeren Signigen, og det var låsenskår i City Church som spalte og sang. Og han, altså, jeg så helt, helt og fætlig glad for han. Det sang jo akkurat hans utgave, nesten. Og jeg vet at det flere, han lortet etter Øylandegg. Og du kan finne han, han av Facebook-synet til City Church Torshavn. Vi nu finner her. Et Signigen, skulle funnet han her. Du har lort etter etter om. Men nu så hent det her sendingen som har vært nok så lenge, men som er ikke fætlig kjøtt. Hun er kommet enda. Og hent det her sendingen til å være så døtter dere, angående i Daniels døtter, som har vært gjester og har sagt fra tanken som henne damer, og som hun så eisen har omsett til først, vidt altså Horstad og Enskån. Og kanskje er ferdig at ledget her ut av Facebook-synet tjåk, og hva er kjensene våre, som anker er til noe, da sånn at vi kunne ikke spille fotla langt, og sang noen, så hvis anker hun har finnet der, og Spotify, det her er der gusser, så kan jeg kan prøve å legge en liste ut om det. Til det, men som sagt, så er hent det her, sendte ikke vi veien for i det kom det enda, og jeg kan nesten si at hent det her, sendte ikke hun være at høyre atter og i kveld, frikjøkveld, klokken 9, eller klokken 21, og atter i morgen er klokken 5. Og om man har løtet, så vil jeg nesten at høyre av den imske potten som vi tar var. Tid. Men etter det er ikke verste, tenker jeg, Daniel, at du er akkurat som best etter å si godt vikskifte. Tusen takk for Jesper.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien ved luftene. Nå I sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så I dag så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus I Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen vik og så gjerne. Hei, hei tid, så at du ser vi en nødvendig parti av hjertemål. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekker seg av Ljøvnån, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendeparten av hjertemål. Og jeg færre spiller Paul hva du hånd og ligger av hjertet der.
1: Jeg har vært noen slags opptidsen vi har til her. Dette stender at Her etter kjenner vi tungene til halden. Det stender jo I 17. Korintbrev. Om vi da har kjent Kristus etter halden, så kjenner vi den ikke langt så. Så om det er nær Kristus, så en nødgjørskapning. Det gamle, så det gamle løyve fjerde, og den nødgjør kommer I stedet fire. Etter vi taler meg til min samband vi, Det tjenest når jeg gjør det, så jeg vet ikke en ek ut av sjukhus og nek hos henne. Og jeg har alltid rønt ikke at blanda til daglig liv vi det tjenest jeg kan gjøre det til og trångt og nek og sjuk og så framvis og be for dem. No?
0: Akkurat, ja.
1: Og så det svært av vi hese jentene at hun la her og Men om betalja. Men tärtsli fyrir tog som är bären, ja, och bär vi henne. Men vi får den inte om namn, det är näka, men bär han. Fallt att du skulle pröva att göra tennas nu. Vi har sån här för jag är att det är en återskapning. Vi tar det är rätt lojt,
0: ja.
1: Och I Kristus, ja.
0: Akkurat, ja.
1: Och det här verkar för mig som tablar jag. Som sangren sier at til himmel langt vi her, at synden fyrer driven her, til lands til sjøs, hva gjør det hver, her Jesus sier, til himmel her. Og så da jeg ved jo ikke, jeg sa, for alltid hun av mamma sin, jeg kom ned og hun kom nok og vidtja seg, og så spørte jeg hver hun behov, og så før jeg vidtja mammaen av æren, hun før jeg vidtja dødsene. Og da sier en denne kvinna vi med at jeg visste alltid at det hadde vært til å si. Man har vært til. Og til døtteren har vært så omvetelig vel fire antallige. Jeg har tog inn og vidtjent henne. Og det røysende smittet på at han ligger med det som han er bæger.
0: Akkurat.
1: Den rette vi,
0: ja.
1: Og så var jeg en av dødt visere kvinner, og da fortalte hun meg at jeg om at hun I Øystein Røyta av søndagskolen. Hvis hun I Høynbygde, var hun nærkere at hun var gift. Og det var så medelig at hun var for å si at jeg gjør det. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Og så og da ble jeg hette Møyre aktuelt til Møyneløyve. Nu har jeg prøvet at vise mennesker uten bare tog at det var bare tryggvandet, sånn at det rødde godt til det finko med fra herren og altså. Tog vi der I den senter på Østerkrist som da har gått I mitt anvendte vi også. Vi satt vi godt. Vi satt vi han som ikke kjente til sint, men som godgjørte til sint. Fyra åkorna. Så vi det där som han attlar åkorna vid. Och så kallade man lägger ut av Facebook och tar för sin väg. Och inte förrän nu kors igen lät ut av det ut efter. Och jag kunde lägga dem att det ut. Och Her det detaljer også som øyelige. Ramante, det man leste atter og sierta. Hva fikk du at det her? At det her, som du sier, og så framvisa. Og jeg kom til ikke for at det de hoksa om hver kom det fra. Og det er stedet jeg som sprang sex. Hvis det er lyset til han. I samband med det her.
0: Ja. Han sier her, kan det lese her fra vers 16. Og i Efesus, satte kapitlet. Og litt omframt alt dette selv troarenner. Vi har noen skulder over ament og sløtje at legge løende på ylderens ønta. Tegje kjolm, frelsenar og svør andans som årgods. Biande og i andanon, eina og kvarja tøy vi atler akadlan og bøn, orvægjen og uttøy og alt i åhaldande, og biande fyr ötlun hinun heiløve, fyr mer vi at mer skulle være given år, ta i leti opp munnen, så vi dirve kan kunngjera løndamal evangeliums. Fyr hver skulde i kjentebo i landsjon, at jeg skal tala vi dirve om det, så lesom i eia tala.
1: Akkurat det.
0: Ja.
1: Han har tatt det vi her, og det kom så grått fram med bøtlet man gjør kvalitet her, og gjelder med at jeg fortalte syndromet her, og så ble det sånn. Og takk, nå vi var jo bare 8, og så sier vi ja, Magnus, som man skulle ikke undertekke noe som jeg fortalte samfunnet med Klagsvis og hennes. Så fortalte han til ham, og det ble det var en så veldig sikning i midten, brødene som var her og søvde rundt om våre her. Til vanlige så er vi ganske dopt her, tog som heter 8, så 16 og holdt opp i 20 og et eller annet. Nærkast holdes. Så det ble så midtlige, tog jeg bare. Da har jeg jentan at kunne få en drekk av munnen og så færre. Heim vi gleder vi hjertene, og det er det alltid.

Ja, jeg elsker henne vanvirta kross. Men jeg er lengt virre til fra mer, rosa mer utan av kross i Herre okkara Jesu Krist. Vi kvarjen heimeren i kross høster mer og i heimenon. Galatiebrevet 6:14. Kvann tøytning kring kristne sangeren hefur haft jøgn tøyenar er ikkje til fullnar så lagt at meta om. Men korsene vita vi så mykje at han hefur haft av metaljan tøytning. Hinn kristne sangeren hefur dreie mong, mong tusen til Kristus imsastene kring knøtten. Teir komme fram vi her sanger over sundsyn, og år tala vi halle andan rattare løto hefa gjort underversk i løyvenom. Aina tom sangum, og jeg aina mest kjendur og elskar land i okkara, ja, kring allan heim, man vera sangerin, esa röstan lengk bústur og en vannverdan kross. Mæverin og skriva i henda sangin ver Amerikumæverin George Bernard. Og i 1913 hei han ein evangeliska møter i Amerika, og kom ta at hugsa om at gott hei veri man kunde funni en sérstakkan sang, og jeg kunde være sundjen som etkjenne sanger av hesare fundarøyen. Men han hoksa i om hetta kom et le fram firjan som han skriva i nyer. Nekra deg er sattne kom årene ønsu av seg sjolvun. Han sang enda nudja sanjen fyrir nøkna vinu søynun og einu falkarøygun fundi over hildinu i Chicago. Sangerne ved bænavegin ser jeg vel fagnaver av fölts. Og en evangelist er tøyjun tala i utvarpe, beða mongar sötne lustara søyna skriva til søyna sía sær, hverjar tøytjur sanger tæm dæmde best. Han fekk 40,000 brøv, og meira enn 600 sanger var nevndur, men sangerinn og fekk flestar ekvöver var sangerinn esa röstan lengk bústur og en vannverdan kross. Hera landi ver hesen sangerinn ekk sundjun æsne, han nemur jo tar andalig hjärsta strönginar, tui at han snur sig om ta dyrasta i luivi hins kristna, krossen og Kristus som hekkar fyr okkara skuld, fyr a frelsa okkom fra evion deia. Tui hesen sangren ans og taksemist tøvnen som ut ur ein frelstare sal vettler fram i tilbyan og ærufrykt fyr frelsarenon, som ikkje ber frelst i okkon, men løyer okkon i djøgn og løyve, og som eindeja skal frelsa okkon inn i himmelska røydjusutt.

0: Nu hører vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og Jerusalem hun ekva kyrkjer. Tan øyne av dem, hun så særdøyles vøker, tog at hun gjev rokken, og en av mynd av nøkron som hente, ta og Jesus.

Jesus gikk i Jerusalem. Henta kyrkjan som vi fra Tåsa Lloyd-syndrom har vært kallet for Tara kyrkjan. Og til at hun vært kallet for Tara kyrkjan, til er tog at ta ut og stendt og gjør noe særlig om vinklet inn i kyrkjene, så er hun formet som ei tar. Sørst og andakt så tåsa vi om himmelsens fugler. Ta tåse om de fuglene som du har flikva, men i det fer jeg tåse om nekre æra fugler, og til et tår som ikke flikva, tar du har sjåvan de hoppa nok så vel, men jeg er så bergt til din ævesner, ta Jesus sier, lære av hittva fugler og liljera, og så løyta vi dette, ja, men hvert kan ta lære okko, og hesofer, så færer vi det ikke at noen øren som Jesus innskjør av vi skal lære av. Og det som vi det derfor ikke at til hønene. Hønene og hendene bød, vi kunne kalle det bare for kullingene. Det har vært sagt at hendene kyrkjen, som er tåsig om, hun stenter og tog i stenen hver og Jesus stegget i å, og tog han begynte å gråte om bojen. Det stender at han grett om sin elskede sted, og som ikke visste det som var det tørre beste. Så hentan kyrkjen, løgjøst og noen tåre, og fremme i kyrkjen her stender tåre fløsker, eller tåre krukker. Ta i vidt leser Salma 6, vers 9, så stender at David skriver om, han sier at er å tar mine gømt og kynsetjon. Og så sier han vi godt, standet her ikke i tøynere bøk. Og det norske tøyningene stender, er å ta ikke gømt og i fløskon, men det har han ikke betøyet. Og så sier han vi godt om at her, at standet tøyene kommer ikke skrive i tøynere bøk. Så kunne vi på en måte søtja hvordan god sværa David til han sier «Du erst ikke glemt deg, jeg har ikke glemt deg og togna sorg». Og til sier han «Øysne vi okken, jeg har ikke glemt deg og jeg har ikke glemt deg som til strøyest vi». Og så er det alle som har søtja etter at hvordan god du tidsi ansværi av David. Og vi må minnes til at vi er og i Guds omsorg. God tever omsorgen for i okken. Øysene vi tar vi til å sorg og vi der kjett. Og tar vi juble og frøya. Og Jesus dødde så av medelige vel. Jeg bruker mynter så falt jo skiltig at han tar seg om. Så hentet han deg igjen. Så brukar han eka så vanligt som en hönemamma och han säger att om ett här att det vill det och en så hönan samsom ta i hån samlar ungarna tjasar en onte vantjönar och värje dörra. Detta skilja ödl så ödlese falskjönar så stant där hända dägen ta skilja kvart Jesus mojna vi. God elskar sitt folk. Og han ser hver og det byggva. Og han elskar Jerusalem. Og han gjør alt hva han kan for å frelsa ödl. Det er ikke måneder av hva jo landet vi byggva. Jesus kom for åkken ödl mennesker. Han har omsorgen for ödl mennesker. Og selv om God innskjør det her er samlokken inn under sønne vondgjøra, så kan han bare samle de som ikke er kommet. De som ikke vilja komme vi, de kommer ikke her. Og tog passer hønene og tårene så øyler vel inn og i akkurat dette stedet, hver og Jesus stender og sier, kom inn i mine omsorgen, kom, lat meg omfavne det vi må inn og vondtjon.
men så legger han et rett, men tid vil jeg ikke. Han kan bære av omsorgen for tøymon som vilja av omsorgen, eller som vilja være tidsen hånd om meg. Og det er ikke løgnet i at kærløs, vi kan si at kærløs pynest ta i man elsker, og tann man elsker, ikke vil komme inn under vansjene. Jeg hørte om en gær. Jeg vet ikke om det var i Norge eller hver det var, men det er ikke så viktig. Det var en bønd av gærer. Det var ganske huset hver det falt ikke bo i. Og så var det største hus ved søyen av, som alle gjørene var inne i. Dagen etter da jeg falt ikke komme opp, så søtte jeg det til. Altså, det er så godt nok om kveldet til å komme i eldre i, og det var ingen sjanser å bjerke djørene som var inne. Men det er så eldre enn slakter, og det er en etter det kom ut av hitja, så det som utgjør var et livende fjøs, kan vi si, alle djørene som var inne. Lykke så er hun litt verdt å komme ut hendene dagen. Du her lykke alle djørene, de er brent til deis. Og det eneste de kunne søtte hendene dagen, det er en lukter og en sjøen som er helt forferdelig. Og medan de genker inn i gulvene, så er det en medover som hvordan gjør du det, det er godt å vite, men det var noe rundt som lå i gulvene, og han sparker under den klumpen som er for kål over til. Da visste det seg til at disse løtle klumperen var restene av øynene høna. Og uttøy at lukket som mammaen ville sparka vekk, da kom knapplige två løtle kullingar hoppande fram ut av gulvet, livande. Da skilt og alt de som var ut til steder kvart jeg hent. Jo, at da i elderen kommer, så skiler hønan, mamman, at hun må gjøre akkurat. Så hun legger seg av ungene, og hun gjør sitt liv for å bjerge sønnen ungen. Så vet vi nå hva Jesus mente. Jesus sier, kom inn under mine vansjer, og jeg skal bjerge til her. Men han kan bære bjerga hvis man vil komme under der. Og en ånder min som jeg hadde vise så vel, hvordan Jesus er på en måte er som henten hønene, det tar Jesus og lærer seg en affær ut, så kommer der etter Jesus, og så stiller Jesus fremst, så sier han, hva er jo løyta ditt etter? Så gjør det. Jesus stiller seg fremme for ungene kjøser, og så sier han, «Tek med til medet kommer etter, og let så hinner fære.» Etter øsene er mynt oppe hønene og ungene kjøene. Og øyne er og fyr, kunne vi øsene lukne vi heter, til å ta Jesus hongre av krossen. Vi kunne si at han hever två kullingar kjøser, eller två ungar, en högre megen og en venstre megen. Jesus yngste er få boar två inn under søgna vondjer. Men han tann øyne, han vildi ikkje. Steffi hin, han fikk lyfte vissar av Jesus i vian, og i det skal tovera vi mer i paradis. Han kunde bæra bjerga tui øyna unganon. Så ta Jesus brukte myndene av hønene som brøyde sina vondjer ut og samlet deg inn til sitt brøst og pakket deg inn og gjør seg vondjerne. Her kunne vi fære. Vi kunne søke inn og hente den faunen. Begge vi gledetaren, sorgetaren
og oansett hvor grunden så kunne vi færa inn i Jesus er favn, og han skal letja sina vantjer om okkon. Og han skal halda okkon trygt inn. Han sier, øttast ikkje, tu erst trygg tja mer. Høylei god og himmelske fær, vi prøys og takka deg for denne nødja deg. Takk for at du dyra bæra favn, som røkker ut til øyn og kvønn som vil komme. Vi takkar deg for Jesu hønene og hennes unger. Herre, hvordan hun lærer okkon, hvordan hun gav løyve for sine luttle unger. Hette er mynda at du som to gjør det for okkon, Jesus. Og du innskjør at øyn og kvør skal sutja det som to har gjort for okkon. Og da takkje deg for i det. At kvør tan som tror stendur, skal vera frelstur. Ferdut, åndsje mår. Pjøst åndsje eksamenspapur her i håndene før jeg kom inn her. Nei, alt det som vi gjør her i løven og her, det er tilslett ikke vi. Da vi trøyna inn i det evige. Og jeg takkje deg. Du han som børst åkne gjør noe løve, og du skal bære åkken høyt inn til feiren. Takkje deg for feir. Takk og prøys der, og i Jesu navn. Amen.

behandlet som en hønemamma, og han sier at om et her, at det er veldig ønske hønene, samt som ta i hån samler ungene kjøser, en ånte vannkjene og verje døra. Hette skilje ødel, så ødel seg falskjene som stand der hentet deg inn, til skilje hvert Jesus mener vi. God elsker sitt folk. Jeg anser hver og det bygget. Og han elsker Jerusalem, og han gjør alt hva han kan for å frelse ødel. Det er ikke måneder av hva landet vi bygget. Jesus kom for åkken ødel mennesker. Han har omsorgen for ødel mennesker. Og selv om Gud innskjør det her, at samlokken inn under sine vondgjøret, så kan han bare samle de som ikke er kommet. De som ikke vil komme vi, de kommer ikke her. Og de passer hønene og tårene så øyler vel inn og i akkurat dette stedet, hver og Jesus stender og sier, kom inn i mine omsorgen, kom, lat meg omfavne det ved mine vondgjøret. Men så legger han at rett, men tid vil jeg ikke. Han kan bare ha omsorgen for tøymen som vil jeg ha omsorgen, eller som vil jeg bare tid som hånd om meg. Og det er ikke løgnet i at kærløs, vi kan si at kærløsen pynest, da man elsker, og tann man elsker, ikke vil komme inn under vannsjen her. Jeg hørte om en gær. Jeg vet ikke om det var i Norge eller hver dag vær, men det er ikke så viktig. Det var en bønda gær, det var ganske huset hver falt ikke bo i, og så var det størst hus ved søgen av, som alle gjørene var inne i. Dagen etter da falt ikke komme opp, så søgte jeg det her. Altså, de så godt noen kveld, de var kommet eldre i, og de var ikke en sjanse å bjerke djørene som var inne. Men de så eldre enn slakter, og de etter de kom ut av hitja, så de som utgjør var et livende fjøs, kan vi si, alle så djørene som var inne. Lykke så er hun litt verdt å komme ut hendene dagen, du her litja öll djaurene dei, de er brent til deis. Og ta øynast at de kunne søtje hendan deien, de er en luktor og en sjøn som er holdt forferdelig. Og medan de genkar inn i gulven, så er det en mever som, hvordan gjør du det, det er ikke godt å vite, men ta vann ekka rundt som lå av gulven, og han sparskar undren den klumpen som forkåla vår til. Ta vurste da seg til at disse luttle klumperen var restene av øynar i høna. Og uttøy at det var som mamman var sparska vekk, ta koma knapplega två luttle kullingar hoppande fram ut av gulvet, livande. Ta skilt og öll de som var til stegar kvart jeg hent. Jo, at ta i eldren kjemur, så skiler hønan, mamman, at hon må gjøre okkort. Så hon legger seg av ungene, og hon gjør sitt liv for å bjerge sønnen ungen. Søtja vi nu hva Jesus mente. Jesus sier, kom inn under mine vondjer, og jeg skal bjerga der. Men han kan bæra bjerga, hvis man vil komme under der. Og en ånder min som jeg hadde vise så vel, hvordan Jesus på en måte som hentan hønan. Det tar Jesus og lærer seg henne ferdig ut, så kommer der etter Jesus.
Og så stilla Jesus seg fremst, så sier han, hverjon løyta ditt etter? Så tja ditt, Jesus stilla seg fremma fyrir ungarna tjasar, og så sier han, hva som, tek med til med til komme etter, og let så hinar færa. Etter øysen er mynd, og på hønene og ungarna tjåene. Og øyne er og fyr, kunne vi øysen lukna vi hettar, det tar Jesus hongra krossen hon. Vi kunne se at han hever två kullingar tjasar, eller två ungar. En högre megen och en vänstre megen. Jesus yngste att få boar två in under sina vänster. Men han tan ojne, han vildi ikkje. Steffi hin, han fekk lyfte vissar av Jesus i vian, og i det skal to vera vi mer i paradis. Han kunde bæra bjerga tui øyna unganon. Så ta Jesus brukte myndene av hønene som brøyde sina vantjer ut og samla dei inn til sitt brøst og pakka dei inn og jesa vantjerne. Her kunne vi færa. Vi kunne søkja inn og henta faunen, bæje vi gledetaren, sorgartaren, og oansett hvor grunden så kunne vi færa inn og Jesus faun, og han skal letja sina vantjer om okkon. Og han skal halda okkon trygt inn. Han sier, øttast ikkje, to erst trygg, tja mer. Høyla er god og hemmaste fær, vi prøys å takka deg for denne nødja deg. Takk for at hun dyra bæra faun, som røkker ut til øyn og kvønn som vil komme. Vi takka deg for jesa hønene og hennere ungar. Herre, hvordan hun lærer okkon, hvordan hun gav løyve for sine luttle ungar. Etter å mynda at hun som togjør det for okkon Jesus. Og til å innskjøre at øyn og kvør skal suttja det som to har gjort for dere. Og det takker deg for dere. At kvør den som tror stendur skal være frelstor. Ferdot, åndsje mår. Pjøst åndsje eksamenspapur her ved håndene for jeg kom inn her. Nei, alt det som vi gjør her og i løven her, det tæller slett ikke vi. Da vi trøyna inn og i det evige. Og jeg takker deg. Du han som børst dere gjør noe løyve, og du skal be dere holdt inn til feiren. Takker deg for feir. Takker og prøyster og Jesu navn. Amen.

0: Nå leser Jan Sigurd Johannesen ur 4. Korinthbrevet.
1: Fyrste kapittel. Paulus, vi Guds vilja kallar å være apostol Jesu Krists og broren Sostines, senda helsan til Guds kyrkjuli som i Korinth.

0: We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vidare senast halvan timman sent en sending av sponskon vid Betty Lauritsen. Sendingen kallas New Life Without Borders. Sendingen kan også høres av hjemmesiden tjej.fo og av de vanlige podcast-midlene. Du lurer etter Tjej, Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God.

kvart Jesus mena vi. God elskar sitt folk, oansett kvar vi det byggva. Og han elskar Jerusalem, og han gjør alt kvart han kan for å frelsa öll. Det ikke måneder av hva jo landet vi byggva. Jesus kom for åkken öll mennesker. Han har omsorgen for öll mennesker. Og selv om Gud innskjør at her er samlokken inn under sønne vondgjøret, så kan han bare samle de som innskjør å komme. De som ikke vil komme vi, de kommer ikke her. Og tog passer hønene og tårene så øyler vel inn og i akkurat dette stedet, hver og Jesus stender og sier, kom inn i mine omsorgen. Kom, lat meg omfavne det ved mine vondjon. Men så legger han at rett, men tid vil jeg ikke. Han kan bare ha omsorgen for tøymon som vil jeg ha omsorgen. Eller som vil jeg være tidsen hånd om meg. Og det er ikke løgnet i at at kærløs, vi kan si at kærløsen pynest ta i man elskar og tann man elskar ikkje vil komme inn under vansjene. Jeg hørte om en gær. Jeg vet ikke om det var norra eller hver det var, men det er ikke så viktig. Det var en bønda gærer. Det var ganske huset hver det falt ikke bo i og i. Og så var det største hus ved søgen av, som alle djørene var inne i. Dagen etter da falskene kom opp, så søgte de til, altså de så godt noen kveld, de var kommet eldre i, og det var ikke en sjanse å bjerke djørene som var inne. Men de så eldre enn slakter, og dagen etter de kom ut av hitja, så de som utgjør, var et livande fjøskån, vil si, alle så djørene som var inne. Lykke så er hun allert verdt å komme ut hendene dagen. Du har lykke alle djørene, de er brent til deis. Og det øyneste at de kunne søtte hendene dagen, det er en lukter og en sjøen som er helt forferdelig. Og medan de genger inn i gulvene, så er det en medover som hvordan gjør du det, det er ikke godt å vite, men det var noe rundt som lå av gulvene, og han sparker under den klumpen som er for kål over til. Ta vurste det seg til at disse løtle klumperen var restene av øynene i høna. Og uttøy at liksom, mamman være sparska vekk, ta koma knappliga två luttle kullingar hoppande fram ut av gulvet, livande. Ta skilt och öll de som vore till stegar kvart jag hänt. Jo, att ta i äldren kämor så skiler hönan, mamman, att hon må göra åkort så hon lägger sig av ungarna. Og hun djever sitt liv for å bjerke sønnen unge. Så ikke vet nå hva Jesus mente. Jesus sier, kom inn under mine vondjer, og jeg skal bjerke der. Men han kan bare bjerke hvis man vil komme inn under der. Og en ånden min som jeg hadde vise så vel, hvordan Jesus på en måte er som hentan hønan. Det tar Jesus og lærer svønne ferdig ut, så kommer der etter Jesus. Og så stiller Jesus fremst, så sier han, hva er jo løyta ditt etter? Så sier han, Jesus stiller seg fremme for de ungene og kjøser, og så sier han, hva som, tek med til med til å komme etter, og lært så hinner fære. Etter øysene er mynt, og på hønene og ungene kjøene. Og øynene er og fære, kunne vi

Øsne lukkene vi heter, det tar Jesus hongra krossen. Vi kan si at han har två kullingar tjaser, eller två unkar. En høyre megen og en venstre megen. Jesus yngste er få boar två inn under søgne av ånger. Men han, den øyne, han ville ikke. Steffi Hien, han fikk lyfte visser av Jesus, sier vi han, og i det skal du være vi mer i paradis. Han kunde bare bjerga til øyne ungene. Så da Jesus brukte myndene av hønene som brøyde sine vanger ut, og samla deg inn til sitt brøst, og pakka deg inn og gjør seg vangene. Her kunne vi fære. Vi kunne søke inn og hente faunen, bære vi gledetåren, sorgetåren, og avansett hvor grunden så kunne vi fære inn og Jesus faun, og han skal letja sine vanger om okken. Og han skal halte okkon trygt inn. Han sier, øttast ikkje, tu erst trygg tja mer. Høyleg god og hemmaste fær, vi prøys å takka deg for denne nødja deg. Takk for at hun dyra bæra faun, som røkker ut til øyn og kvønn som vil komme. Vi takka deg for Jesu hønene og hennar og ungar. Herre, hvordan hun lærer okkon, hvordan hun gav løyve for sine luttle unger. Etter å mynda at du som to gjør det for okkon, Jesus. Og du innskjør at øyn og kvør skal suttja det som to har gjort for okkon. Og da takkje deg for i det. At kvør tan som tror stendur skal være frelstor. Ferdot, åndsje mår. Pjøst åndsje eksamenspapur her ved håndene før jeg kom inn her. Nei, alt det som vi gjør her og i løven her, det er til slett ikke vi. Da vi trøyne inn og i det er vi. Og jeg takkje deg. To er han som børst åkne gjøkne løven, og du skal bære åkne holdt inn til feiren. Takkje deg for feir. Takkje og prøyster og i Jesu navn. Amen.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo, der her det skjer.
1: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har vi selv skrivet.

Það kan gerast og sænt. Sjáttari en skjöttil vefarans, flikva dæjarmúinir í opp 6. Og í 1976 setti ég Kristli Tujarít með nekra spurningar som ég tar röndi að svera að besta hótt og eitthvað bestu sannföring. Ég fer ég að teka hana tvöyra spurningunum og svera tæmon hér. Tui tær hava vi hetta evne at gera um at taka eina andalig avgjer að velja Jesus Kristus som frelsara sjóin æren ta verur og sant. Spurningar eitt. Tu høyrir stundum folk flenna at ímiskun orra vendingum sum er og avra nuttar evangeliskum fundum til dømis kom og kvöld tu í morgin kan ta ver og sant. Heldur tu sløg or hava skøva avskanna folk. Svær, jeg har gjort ikke. Krabba sjukan gjør nekv om seg, og jeg har lise grøyner i tøyaritun her laknar skriva om til dømes brøstkrabba. Nye støv av tørra alltid en samme. Fær til lakna så kjøtt som gjør litt, er enn det har vært sønt. Andje flender er slik en avværing. Andje heldig det har skøyva avværskan av kvinnerna, at hun vil begynne å komme så kjøtt, som hun vil være hun av omkron av vanligen i brøstesøynen. At hon vil byen er færa til lakna, sjåta stjörlet. A samme hatt andalega, er veit tryggvande mann som platt i at hava møte om bor. At han øyndegin tås av en unga mann om at tryggva Jesus, men hesen unge mevren helt at han var så unger og måtte fyrst njóta luivi arna kom til Jesus. Hetta var hon bor og øyne av den føresku sluppenum. Samma kvöldi slöyrti hinsin ungi meðurinn út og sosti tjattur. Jú, það er neyjut að segja, kom til Jesus og það, tói í morgin kan það vera og sænt. Spurningur 2. Heldur tó að hann andalja lauka sælan som tíkir sérmestja Danmark, æsni hú finnja áverskan við fyrjum? Svær, ja, fyrir en part, Hefisjúkan og jakstrannin eftir að vera betri en grannin hefur finnst fasta tökur af mongum svoleiðis að eigin karlægisinn. Hetta að nöra þessa sjálfum hefur skotra svo negv anna víris mikið til viks og skapt eina laukasælu fyrir gúti og nastanum. Laukasælan til negvum föringum er nær knutt að tói að mong halda að ef tói að þeir uppvaksin í kristnum landi hæra til kyrkina eða eina samkomu Så allt og lægi við tæmun og sval tørra. Ég veit at lauka sælan og ein falska vissan að hesun ökje er stór, negv større, enn du vandi að gefa til færum. Og ein lauka sæla hvað bíblian verilega lærir som einasta veð til frelsu. Henda lauka sæla andali drepsøtt og tui neyjut at vakna ur hesu lauka sæla og venda sér til Herra Jesus Kristus Åren, det og sønt.

0: Nå leser Jan Sigurd Johannesen ur 4. Korinthbrevet.
1: Fyrste kapittel. Paulus, vi Guds vilja, kallar å være apostol Jesu Krists og broren Sostines, senda helsan til Guds kyrkjuli som i Korinth. De som halka i Kristi Jesusen, som kalla, som heila, saman vi öllum taimun som akalla navn vår Herre Jesu Krists og einun og hverjun stegi, bægir tja taimun og tja okkun. Nøye veri vi tikkun og frigjur fra gode fægir varun og Herran om Jesus Kristi. Jeg takkje alt i gode munnen tikkara vekna fyrir til Guds nøye som tikkun givin og i Kristu Jesus. Jeg tid i honum voren ruik i öllum, og i allare talu og i öllum kunnleika. Luka som eisne vittnesbúrin om Krist stafestur tikkara mittlum. Så at ikkun ikkje skorstar negra nægjegavum, mian tid vanta åpenbering vars Herra Jesu Krists. Han som eisne skal stafesta tikkun til endans, så at tid mia vera ólastande og at degi vars Herra Jesu Krists. Trúfastur god som tid voru kalla vi til samfélags vi son hans Herra Jesus Krist, Herra okkara. Men i áminni tikkun brøvur fyrir náns vars Herra Jesu Krist skuld, at tid allir mig að vera einu máli og at ikkje má vera tvoi drottur tykkara mittlum, men at tid mig að vera fullkomulega samæntir og í sama húa og í somu hugsan. Tui at mér sagt tykkun brøvur mínir, av taimun tja kloe, at hei klantur tykkara mittlum. Jeg meini vi hetta at ein og hver tykkara sigur, jeg i parste Paulusar, jeg i parste Apollosar, jeg i parste Kefasar, jeg i parste Krists. Jeg tar Kristus buttur sundur. Var da Paulus som var krossfestur fyrir tykkun? Edla var da til nauns Paulusar tid voru døptur? Jeg takkje gode fyre at i ongan av tikkun hafa døpt utan Krispus og Gaius, fyrir at ongje skal kunna sia at hafa vært til mutt navn tid voru døptur. Men til ratt, jeg døpti av eisni husfolk Stefanasar, annars veit jeg mig ikkje hafa døpt nekran annan. Tui a Kristus sendi mig ikkje ut av døypa, men a búa glei bóskapin, ikkje ui óra vísdómen, til þess að krossur Krists ikkje skuldi vera gjördur til berstætt æti. Tui að vel ór krossin storskapur sjátt heimun som glætast, men fyrir okkun som vera frelstir það Guds kraft. Tui að skrifa stendur, ég vil tuina vustom vustmannan og vitsku vitramanna vil ég gera til ondkjus. Hver vustmævur, hver skriftlærdur, hver órakappi í hessun heimi, hefur Gud ikkje gjørst til dorskapar vustom heimsins. Tui at vi te at heimirin vi vustom og sunnun ikkje kjente Gud og i vustom og Guds, luga i te gode vi boanar dorskapet er frelsa tei som tryggva. Vi te at begge jötar krevja tekin og grikkar søtja vustom, men vi boa Krist krossfestan, jötun meinboa, men hætningun dorskap. Men sjálfun hinum kallavun bægi jötun og grikkun, Krist, Guds kraft og Guds vísdóm. Tui að dorskaparin tja gúti vísari en mennesjan og væglaðin tja gúti sterkari en mennesjan. Tui að bröfur lúti að kallan tikkara að tíð ekki mennsir vísir eftir holdunum, ekki mennsir mottugur, ekki mennsir habornur. Men það som heimurinn heldur dorskap valdi Gud sér út fyrir að gera hinar vísu til skammar og það som heimurinn heldur vægt valdi Gud sér út fyrir að gera hinar stersku til skammar. Og það som heimurinn heldur ringt og það som vanvirst valdi Gud sér út og það som ondki fyrir að gera það til ondkis som til þess að ekki skal neka hold rosa sér fyrir Gudu. Men honum það að takka að tíð í Kristu Jésusum, sem vorun okkur vísdómur frá Guði og rættvísi og halgan og endurlæsing. Fyrir að, svoleið sem skrifa stendur, tann sem rósar sér, rósi sér í Herranum.

men vi åsannan av anda og kraft, fyrir at tryggtikkara ikkje skulle vera byggt av mannavvistdomen, men av Guds kraft. Men vistdom tala vid mittlun hinna fullkomnum, men ein vistdom som ikkje høyrer hesun heime til, eller høvdingunum og hesun heime som vera til åndsjus. Men vi tala Guds vistdom og einu löndarmalen, hin dulda, som Gud fra evigun tujun hefur fyrirskipa okkun til durdar. Og som åndsjun av høvdingunum og hesun heime kjente, tui at høvdu dar kjent hann, þá höfðu þar ekki krossfest durðar drottin. Men þeir eru sólæg som skrifa stendur, þeir sem eiga ekki sá og öyra ekki hördu og ekki kom upp í manna hjarta, þeir sem Gud hefur tilbyggvit heimun som elska hann. Men okkun hefur Gud openbera þeir við andanum, tui að andin rannsakar allt, æsene dubtir Guds. Tui að hvora mennesjum veit hver du búir ui menneskinum, utan menneskjunar andem som ui henne. Sólægis kjenner heldur åndsjun hver du búir ui gutem utan Guds andem. Men við hef ikkje finnji anda hemsins, men andan som fra gutem, fyrir að við skulu vita hver du okkun givi av gutem. Og þeir tala við ikkje við orun som lært av menneskjulíum vustdómen, men við orun som lært av andanum. Vi teg at vi tuja andli evne vi andlijun orun. Men ein naturlig menneske tegur ikkje vi tuj som høyrer Guds anda til, tuja teir henne dorskapur, og hon ikkje før fyrir at kjenna teg, av tuja teg veru dømt og andlijan hot. Men hin andlije dømer om alt, men sjolvor verir han ikkje dømtur av nøkrum. Tuja at hver hefur kjent hu harrans, så at han skulle last han. Men vi hava hú Krists. Tríi kapitul. Og brøvur kundi ikkje tala við tykkun som vi andligar, men som vi holligar, som vi nøyføyingar í Kristi. Mjölk gæfi tykkun að drekka, ikkje tukku mæt, tui at enn tóldu tíði ikkje. Ja, tíð tólaði heldur ikkje enn. Tui at tíð enn holligir. Tui at ha i övund og trattnagur tykkara mittlun, tid så ikkje holligir og færa et og manna vise. Tui at ha i ein sigur, i parste Paulusar, og annar i parste og Apollosar, tid så ikkje menneskjur. Kvæt ta Apollos, og kvæt Paulus. Tænarar som fingu tykkun til at hega vi tryggf, og te ettersom Herren gav kvarjun fyrir seg. Jeg sette nýjur, Apollos vatten, men Gud gav vöxt. Så takk først til han neka som sette nýjur, eller at han som vætur, men Gud som gjevur vöxt. Men han som sette nýjur, og han som vætur, og ætt. Men ein og hvor skal få av sinne ekna lønn etter sinne ekna arbeid. Tui að Guds starfsfélagar og vit, Guds ægurlendi, Guds byggningur og tíð. Eftir þarri Guds næi som meri gífin, hef ég som ein kunur húsasmýjur lagt grunnvöll, men annar byggir oman á. Men einu hvör gefi gætur, kussi hann byggir oman á. Tui að annan grunnvöll kann ongin letja en tann som lagtur og hann Jesus Kristus. Men ein hver byggir oman á grunnvöllun gull, silfur, dýrar steinar, træ, hodj, holm, ta skal verstje tjó einun og hverjun veri essunt, tui að dævurinn skal suyna tja, eða tui að hann veri openbera vur vi eldi. Og hvosu verstje tjó einun og hverjun tja skal eldirinn prekva. Verstje tjó einun og hverjun, som hann byggti oman á veri standandi, ta skal hann fóa lön. Verstju tjó einu hverjun brennur upp, ta skal hann missa hennan, men sjálfur skal hann vera frelstur, men tó som úr eldi. Vita tíð ikkje að tíð Guds tempul og að andi Guds búir í tykkun. Ein hver eigir Guds tempul, ta skal Gud eiga hann, tói að heilagt Guds tempul og tei tíð. Ongin svíkja sig